prins, men du velger din heks med fladder, mos og niks. Det meg fått det land, og hos mir jeg så mir sin loss.

for alvor må gud ud med saren. Køllen am ring, hvad bedst du skøn? Stand

0: Ja, det er rett og slett de drar der han krysser de tropp.
1: Nei, da det er så.